Slušali ste Italo Disco epizodu Diskoteke Plus 202, malo čas Music Lab, PL Play the Game, ovo je za kraj Gianni Durante, My Heart is on Fire, dub verzija, za kraj, ciao ciao.